grem prek tvojih goličav. O, Istra, prek ožganih trav. Čez kamen trn pritlikal breg, te kličem kakor mater sin.